it don't curve a lot. Den er for regning til væsen, deres maus. Ja, med den hæm er vores. Det kan godt blive for en ny storm. Jeg drejer mig nok om morgen. Min mor har højt været til kære.